2025 lañ doon voté, waaye tam virement de crédit boo xam ne kon dañ doon sàkku ndigal ci mairie bi ngir rek ñu mën koo jëfee incha allahu rabbi. Danañu ci dellusiwaat mbokk yi ngeen di ñu topp ci 103.5, jërë ngeen jëfati.